0: we're talking about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet. Och den

med ditt liv, ah. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean, ey, ja. Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, det vad gör det med ditt liv, ah. Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik, ey, ja.

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt.

se vad är det som händer. När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar vad är det du känner. Det här är någon nytt, se vad är det som händer.